Ajisebi Oyo ni Adaba FM. Adaba FM uni sebi eniko kan. 88.9 FM. Esofun joko o ma sebi elumo aro nlo laso.